0: chàng màn trơn.
1: Kể trước cả là cũng có một ca đã được hậu rát hoàn tục cái dấu mình như cái tàn nạc quay ra.